na uglu Partizanske i Temerinske, trenutno u Beogradu bez većih zadržavanja u ovom trenutku, nema gužve, nešto malo na autokomanti. Srećan put, želi Radio S. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Leto bolje zvuči, radi.